0: どうぞ。
1: あ、司令官いらっしゃいました。
2: なんだ。
1: ああ、大したことじゃないんですが、会長が生前定めたその明け額で裏切り者が出まして、計画を執行したディ

0: 空が我々の情報を八丁に漏らし、計画は失敗しました。証拠は確実です。
1: 探し出し、殺せ。
0: ああ、しかし彼はすでに死にました。しかも八郎に英雄に祀られ、日が経っています。情報を漏らした上、会長にも汚名を。我が手で殺せずに、全くもっていかんです。

小一兄さん、こうなるんだったら、ベイピンから離れるんじゃなかった。病気でもいいのに。でも今、別れの言葉すら言えなくなるなんて、まだやることがあったんじゃないの？兄さんの所業、大悟が待ってるのに。なんでこんな急に。

0: 傷口が深いから跡が残るかも。
1: 大丈夫だ、包帯するだけでいい。そりゃそうだよな。この傷は千一兄さんのだって幸子は知ってるはずだ。彼女は頭がいいからもうこの秘密にも気づいてるかもしれない。しかしどうしてああ平静にいられるんだ。
0: あそこにいたのは間違いなく千一兄さんだわ。手に傷跡があるもの。でもなんで光一兄さんが亡くなったことになってるの。何か秘密でもあるのかな。私はどうしたらいいの。西里さんに相談してもいいのかな。いや、彼は兄さんが信頼してる人よ。絶対に知ってるはず。でも陽さんになら助けてくれるかな。

0: 幸子はいるか。
1: はい、お部屋にいます。お呼びします。
0: いいよ、俺が行く。幸子、いるのか。幸子、
2: 誠一兄さん、どうしたの。
0: あるよ。俺は誠一ではなく光一だ。

0: お兄さん。
1: 千一だ。千一は死んだが、しかしこれは秘密だ。意識するな。
0: なんでこんなことを。
1: 僕は兄さんの仇を討つ。作戦も続けていくぞ。
0: 松井先生、千一司令官の心臓はもう止まってます。かなり重傷です。
2: わかった、全力で音頭砲を助ける。始めるぞ。ハサミ。
1: 僕が目を覚ました時、手術はすでに終わっていた。僕は思った、兄さんはもう永遠に戻らないと。だから決めた。兄さんの意思を継ぐと兄さんがやってた。

0: 佐藤師団司令官になる。
1: でも軍人じゃないのに。
0: 軍人？軍人というのは強い心と賢い頭を持っていればいいもんだ。だから誰でもなろうと思えばなれるもんだ。今僕はここで決めた。佐藤浩一はもう永遠に存在しないと。

0: 進化した佐藤誠一がこの世に生き続けるだろう。
1: そういうことだったの。
0: そうだ。賛成できないのか。
1: いえ、賛成するわ。
0: なんでだ。
1: だってお兄さんだもの。信じる。あなたのことは全部賛成するわ。ただ病気が心配で。
0: ああ、病気はとっくに良くなった。今から佐藤師団を指揮していく。これは誰にも止められないことだろう。僕がこの時代に生きて兄さんとやっていくって。だから君は秘密を守ってほしい。このことを知ってるのは僕と君だけだ。
1: 西里君もダメ。
0: 彼には関係ない。
1: でもこうなると浩一兄さんは千一兄さんみたく戦場で指揮を取らないと。
0: そうか。今後この辺には来なくなるが、油断をしてはいけない。
1: 私の心配はしないで。兄さんこそ気をつけないと。戦場は危険だから。
0: 大丈夫だ。
1: でも千一兄さんは。
0: 何言ってんだ。ごめん、意外だったんだ。
1: でも戦場では意外なことばかりじゃない。
0: 幸子どうしたんだ。同意してくれたんじゃなかったのか。そんなことなぜ言うのは。忘れるな。俺は千一だ。そう呼ぶようにこれからは。君とこんな話するべきでない。しかししょうがないんだ。そうだ、酒はあるか。一緒に飲むか。
1: 今にあるわ。
0: いや、ここで飲もう。
1: わかった、取ってくる。

0: 子は自分の身の上を知ってしまったのだろう。私を見る目が完全に変わってしまったようだ。心に何か秘めている。私にも話せないのだ。自分から何かを話し出すのを待とう。私を恐れることはないぞ。
1: 医者と看護婦も。私は新人です。

0: 将軍様お帰りなさいませ。
1: こんなに遅くまで何やってんだ。
0: 外で音がしたので見に来ました。
1: 幸子は。
0: 幸子様は先ほど外へ。
1: どこ行った。
0: 一台の車が迎えに来てました。

0: 誰なのか自分でもわからない。お前は誰だ。
1: 何の区別があんねん。お前ら怪物や、けだもの同然や。
0: 西里、お前は裏切り者だ。礼儀さえも忘れてしまったようだ。僕には分かんない。お前を称賛してた。

0: 我は何を裏切ってない。お前らファシズム軍国主義侵略者こそがどの裏切りもないな。日本が起こした戦争は中国と日本に大きな危害をもたらした。侵略が失敗すれば中国人と日本人を救うことができる両国の人民が避難から逃れることはできないんじゃ。
1: お前は国から発見されてきてんだ。そのために尽くすことがお前がやることだ。
0: 何言っとんじゃ。それはお前らが、お前らが俺たちを戦争の道具に使いたいだけやろ。都合のいいこと言うな。ええか、俺は中学を卒業してこの中国に来た。その学校からも多くの侵略者が出た。彼らは今侵略行為を犯しとるけどな、それでもな、俺たちの世に目が覚めた人間もおるんじゃ。誰かの命を犠牲にせなあかん、そんな英雄あるのか。そんなことすんのが人間か。でもな、俺はその信仰と正義のために戦ったんや。
1: そういうか。でも母親はいるか。お前も生きて、お母さんの場所にも行きたいな。
0: 俺の心は俺を誇りに思ってる。お前らが、お前ら狂ったバカどもが中国人民に巨大な災難をもたらしたんや。日本人に永遠に戻ることのない戦争の深い溝をもたらしたんじゃ。

石井さん、ここはまさに崖っぷちだ。武器もなく負傷もして、お前どうするつもりだ。見たところ、お前は愚か者だ。お前のような腐った人間は一人

局その秘密は言わなかった。それは間違いかもしれない。でも私はわかる。佐藤千一であろう、佐藤浩一であろう、どちらにしろ中国人には

西里俊晴、1926年中学を卒業し上海に渡り、日本東アジア書院に入った。1930年卒業後、日本語上海日報の記者に就任。同年、書院の学生たちに向けハンセンビラを巻き逮捕される。1932年128事変、この時も学生たちに戦争に参加しない、上海からの撤退を願う運動、

して病気でなってる時もいつも僕を守ってくれた。認めてくれ、信じてくれた。前にこう言った、兄弟はいつまでもずっと一緒であると。だから僕は絶対ロンダーグーたちを叩き潰すんだ。それとハーベイ地区、いや中国全土、そこに佐藤家の名前を焼き付けてやるんだ。

0: ここ。
1: 司令官殿、鉄道護衛隊から報告です。我の鉄道がハチュルとボートの攻撃を受けています。
0: どこだ？どの辺だ？
1: ほぼ全てです。どの拠点からも報告が。
0: すぐに調べさせろ。破損箇所を直ちに修復させよう。すぐにだぞ。
1: はい。
0: 待て。
1: はい。なんだ？
0: 特殊代替を使え。
1: はい。
2: ここか。
1: わかった。この鉄道もそうだ。
2: ここだ。
1: わかった。ここだ。

0: ロンダー軍の部隊の仕業です。しかし司令官、お体に触らせてはいけません。
1: 俺の体とっくにボロボロだ。お前たち役立たずのせいでな。ロンダー軍はまだ生きているし、攻撃だって激しくなる。殺された俺の弟はこれからどうするんだ。
0: 八郎は我らの交通線を攻撃して以来、大規模で大きな戦闘が続いています。佳境に入ったと言ってもいいでしょう。それに加え、八郎の装備のひどさは半端ではありません。私の判断ではしばらくせず、八郎は自分から攻撃をやめ整備に入ります。この時こそ我らが反撃する最大の機会となり、持ちる全力を結集し攻撃をするべきです。八郎に休む暇を与えてはならない。
1: ずっとお前らを信頼し期待している。失望させないでくれよな。
0: 司令官ご安心を。絶対に失望はさせません。必要であれば私自ら豚を引き、敵に突撃し叩き潰します。
2: どうする？

0: 司令官閣下、ご用ですか。
1: ああ、小西、いろ。方面軍は黄河の南から国民党部隊に向けて進行を始める。またここから二個師団、関東軍の飛行団を引き入れ共に攻撃する。東、北、西、三方面から攻撃し突破する。二重に包囲を固め、絶対に逃がすな。俺たちの敵は俺たち自身の手で消滅させよう。
0: 作戦での私の任務は？
1: お前の任務だ。敵を惑わせろ、そして麻痺させろ、そして援護をしろ。そんで秘密を漏らすなよ。
0: はい。
1: 小西、トロイの木馬を知ってるか？
0: 知っています。
1: 俺たちの特殊兵はまさにこのトロイの木馬。対戦開始前、彼らは奥地に投下し、その後隠した。お前らの任務は外側から攻撃し武力を剥ぎ取ることだ。特殊大隊が通信網を破壊してくれるだろう。そして指揮系統を麻痺させるだろう。そして内外から挟み撃ちだろう。そして八路軍のことも油断してはならんぞ。
2: 很多仗我们不能硬打，像这次我们采取了奇袭的方式，效果反而很好，也没有什么伤亡。
3: 是啊，是应该多利用一些比较先进的武器，比如说步兵炮，还有眼镜他们新做的炸药桶。
2: 我其实一直有个想法，既然小鬼子有特种兵部队，为什么我们不可以有一个？我们可以把我们支队所有最先进的武器集中在一块，你来调配人员，统一训练，教大家如何使用这些先进武器，成立一个属于我们龙马支队的特种兵连。
3: 可以啊，我来当教官，我来挑人。

0: 这本事来。
1: 林深同志，
2: 到。
0: 你就是龙马支队历史上第一个能文能武的特种兵连长。
2: 是。
3: お前にいい知らせがある。今日からお前は少将に昇格だ。

0: 驚くな。これは陛下の信頼の証だ。お前はこの勲章を身につけて日本のために頑張ってほしい。戦が始まるぞ。命がけで行ってくるんだ。
1: ありがたき幸せ。天皇陛下の期待に必ず応えます。

0: だ。
1: シェガの戦闘はすべて順調です。この戦いはすぐに型がつくでしょう。
0: 敵対は動いたか。
1: 動きました。
2: シェガシェー、こっちだ。